0: Channel check. Left.
1: Radio.
2: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na drugom međunarodnom festivalu književnosti u Podgorici, gdje na Trgu nezavisnosti predstavlja svoju izdavačku djelatnost i vrijedna izdanja crnogorske književne i kulturne baštine. Posjetioci mogu da se upoznaju sa izdanjima iz edicije Fototipska izdanja, posebna izdanja, bibliografija i biobibliografija, među kojima su djela starih crnogorskih štamparija i periodike, kao i biobibliografski portreti značajnih crnogorskih stvaralaca. Drugi međunarodni festival književnosti okuplja brojne eminentne autore iz Crne Gore, regiona i Europe, a programi posvećeni književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu traju do 4. oktobra. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja otputovalo je u Južnu Koreju, gdje kao predstavnik Crne Gore učestvuje na svjetskom plesnom festivalu u Čonanu. Na zvaničnom otvaranju među zastavama 24 države sa 5 kontinenata vijorila se i crnogorska. Pred mnogobrojnom publikom i internacionalnim žirijem Kud Njegoš predstavit će raskoš crnogorske narodne nošnje, energiju i duh crnogorki i crnogoraca, ali i snagu i silinu crnogorskog gora. Repertoar obuhvata prepoznatljive koreografije dugogodišnjeg umjetničkog rukovodioca Sava Vučkovića, igre iz Crne Gore, Vrsuta i Oro, urađeno na muziku Borislava Bora Taminđića. Spoj tradicije i modernog scenskog pokreta zaokružen je koreografijom Slađane Vujanović, rukovoditeljice umjetničkog centra Mistik, sa kojim Kud Njegoš godinama uspješno sarađuje. Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Lifelines međunarodne pozorišne trupe Transversal Theatre Company. Riječ je o postdramskoj intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynoldsa, profesora drame na Univerzitetu Kalifornije u Irvinu i jednog od osnivača trupe Transversal Theatre Company. Predstava traje oko 90 minuta, a objedinjuje ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke. Lifelines kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza. Kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Osnovna škola Lovćenski partizanski odred obilježit će dan škole kulturno-umjetničkim programom i polaganjem vijenaca u znak sjećanja na tradiciju i ime koje škola nosi. Tim povodom u subotu 3. oktobra sa početkom u 9 časova bit će položeni vijenci na spomen obelisk posvećen Lovćenskom partizanskom odredu u selu Štitari. Vijence će položiti potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić, direktorica osnovne škole Lovćenski partizanski odred Nataša Stojanović i predsjednik Kubnora Cetinje Borislav Pravilović. Centralna svečanost povodom obilježavanja dana škole biće održana u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.
0: Cetinje Info.
1: Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Lifelines međunarodne pozorišne trupe Transversal Theater Company. Riječ je o postdramskoj intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynoldsa, profesora drame na Univerzitetu Kalifornije u Irvinu i jednog od osnivača trupe. Predstava traje oko 90 minuta, a objedinjuje ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke. Lifelines kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinja, publika će imati priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčil Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama i duž riječnih tokova, moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na drugom međunarodnom festivalu književnosti u Podgorici, gdje na trgu nezavisnosti

0: umetnosti predstavlja svoju izdavačku djelatnost i vrijedna izdanja crnogorske književne i kulturne baštine. Posjetioci mogu da se upoznaju sa izdanjima iz edicije Fototipska izdanja, posebna izdanja, bibliografija i biobibliografija, među kojima su djela starih crnogorskih štamparija i periodike, kao i biobibliografski portreti značajnih crnogorskih stvaralaca. Drugi međunarodni festival književnosti okuplja brojne eminentne autore iz Crne Gore, regiona i Evrope, a programi posvećeni književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu traju do 4. oktobra. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja otputovalo je u Južnu Koreju, gdje kao predstavnik Crne Gore učestvuje na svjetskom plesnom festivalu u Čonanu. Na zvaničnom otvaranju među zastavama 24 države sa 5 kontinenata viorila se i Crnogorska. Pred mnogobrojnom publikom i internacionalnim žirijem Kud Njegoš predstavit će raskoš crnogorske narodne nošnje, energiju i duh Crnogorki i Crnogoraca, ali i snagu i silinu Crnogorskog gora. Repertoar obuhvata prepoznatljive koreografije dugogodišnjeg umjetničkog rukovodioca Sava Vučkovića, igre iz Crne Gore, Vrsuta i Oro, urađeno na muziku Borislava Bora Taminđića. Spoj tradicije i modernog scenskog pokreta zaokružen je koreografijom Slađane Vujanović, rukovoditeljice umjetničkog centra Mistik, sa kojim Kud Njegoš godinama uspješno sarađuje. Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Lifelines međunarodne pozorišne trupe Transversal Theater Company. Riječ je o postdramskoj, intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynoldsa, profesora drame na Univerzitetu Kalifornije u Irvinu i jednog od osnivača trupe Transversal Theater Company. Predstava traje oko 90 minuta, a objedinjuje ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke. Lifelines kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja, među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza. Kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Art Info.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković podnio je Skupštini Prijestonice inicijativu za dodjelu javnog priznanja zvanja počasni građanin Prijestonice Robertu Glendžu, predstavniku porodice u javnosti poznate kao crnogorska porodica iz Berlina, saopštili su iz gradske uprave. Inicijativa je podnijeta imajući u vidu njegov dugogodišnji odnos prema Cetinju, njegovim građanima, djeci i mladima, kao i brojne humanitarne, obrazovne i sportske aktivnosti kojima su tokom prethodnih godina pružali podršku.
0: Cetinje Info.
1: Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje sproveli su u četvrtak 1. oktobra pojačanu kontrolu saobraćaja sa posebnim akcentom na vozače koji ne poštuju saobraćajne propise. Pojačana kontrola rezultirala je evidentiranjem većeg broja saobraćajnih prekršaja za koje je izdato 35 prekršajnih naloga i podnijete 4 prijave. U okviru sprovedenih mjera jedno lice je lišeno slobode dok je jedno vozilo oduzeto radi provjere. Iz Odjeljenja bezbjednosti Cetinje najavljuju nastavak pojačanih kontrola.
0: Cetinje Info.
1: Osnovna škola Lovćinski partizanski odred obilježit će dan škole kulturno-umjetničkim programom i polaganjem vijenaca u znak sjećanja na tradiciju i ime koje škola nosi. Tim povodom u subotu 3. oktobra sa početkom u 9 časova bit će položeni vijenci na spomen obelisk posvećen Lovćinskom partizanskom odredu u selu Štitari. Vijence će položiti potpredsjednik Skupštine Prijestonice Cetinje Mirko Stanić, direktorica osnovne škole Lovćinski partizanski odred Nataša Stojanović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. Centralna svečanost povodom obilježavanja dana škole biće održana u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.
0: Cetinje Info.
1: Kraljevsko pozorište Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Lifelines međunarodne pozorišne trupe Transversal Theatre Company. Riječ je o postdramskoj, intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynoldsa, profesora drame na Univerzitetu Kalifornije u Irvinu i jednog od osnivača trupe. Predstava traje oko 90 minuta, objedinjuje ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke. Lifelines kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja, među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica je žena Joneska u režiji Jagoša Markovića. Biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinja, publika će imati priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na drugom međunarodnom festivalu književnosti u Podgorici, gdje na Trgu nezavisnosti predstavlja svoju izdavačku djelatnost i vrijedna izdanja crnogorske književne i kulturne baštine. Posjetioci mogu da se upoznaju sa izdanjima iz edicije Fototipska izdanja, posebna izdanja, bibliografija i biobibliografija, među kojima su djela starih crnogorskih štamparija i periodike, kao i biobibliografski portreti značajnih crnogorskih stvaralaca. Drugi međunarodni festival književnosti okuplja brojne eminentne autore iz Crne Gore, regiona i Europe, a programi posvećeni književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu traju do 4. oktobra. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja otputovalo je u Južnu Koreju, gdje kao predstavnik Crne Gore učestvuje na svjetskom plesnom festivalu u Čonanu. Na zvaničnom otvaranju među zastavama 24 države sa 5 kontinenata viorila se i crnogorska. Pred mnogobrojnom publikom i internacionalnim žirijem Kud Njegoš predstavit će raskoš crnogorske narodne nošnje, energiju i duh crnogorki i crnogoraca, ali i snagu i silinu crnogorskog gora. Repertoar obuhvata prepoznatljive koreografije dugogodišnjeg umjetničkog rukovodioca Sava Vučkovića, igre iz Crne Gore, Vrsuta i Oro, urađeno na muziku Borislava Bora Taminđića. Spoj tradicije i modernog scenskog pokreta zaokružen je koreografijom Slađane Vujanović, rukovoditeljice umjetničkog centra Mistik, sa kojim Kud Njegoš godinama uspješno sarađuje. Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Lifelines međunarodne pozorišne trupe Transversal Theatre Company. Riječ je o postdramskoj, intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynoldsa, profesora drame na Univerzitetu Kalifornije u Irvinu i jednog od osnivača trupe Transversal Theatre Company. Predstava traje oko 90 minuta, a objedinjuje ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke. Lifelines kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza. Kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list. Art Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković podnio je Skupštini prijestolnici inicijativu da se Robertu Glendžu, predstavniku porodice u javnosti poznate kao crnogorska porodica iz Berlina, dodijeli zvanje počasni građanin prijestolnice. Kako je saopšteno iz gradske uprave, inicijativa je obrazložena višegodišnjom podrškom Glendža i njegove porodice Cetinju i njegovim građanima, posebno djeci i mladima.
0: Cetinje Info.
1: Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje sproveli su u četvrtak 1. oktobra pojačanu kontrolu saobraćaja. Pojačana kontrola rezultirala je evidentiranjem većeg broja saobraćajnih prekršaja, za koje je izdato 35 prekršajnih naloga i podnijete 4 prijave. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Osnovna škola LPO obilježit će dan škole kulturno-umjetničkim programom. Tim povodom u subotu 3. oktobra u 9 časova bit će položeni vijenci na spomen obelisk posvećen Lovćenskom partizanskom odredu u selu Štitari.
0: Cetinje Info.
1: Penzije i novčane naknade u Crnoj Gori od 1. septembra uvećane su za 2,48%, saopštio je Fond PIO.
0: Cetinje Info.
1: Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Liveless međunarodne pozorišne trupe. Riječ je o postdramskoj intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynosa. Kroz temu kosmonogije i nastavka svijeta istovremeno otvara se intimna i etička pitanja, među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Komedija apsurda Ćelava pjevačica Žena Ionesca u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fanfesta Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori jutro se očekuje pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha sjutra od 16 do 28 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti. Opširnije o svemu možete naći na portalu Cetinski list. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.

0: 17 sati i 31 minut, vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. HRA protestujemo zbog nepotrebnog maltretiranja građana zbog snimka auta u kojem se vozi direktor uprave policije. Pomenutim građanima su 1. maja 2026. pretreseni domovi. Akcija za ljudska prava saopštila je da protestuje zbog više mjesečnog, kako navode, nepotrebnog maltretiranja građana zbog snimka službenog automobila marke Maybach u kojem se vozi direktor uprave policije. Prema njihovim riječima, neopravdanim pretresima, saslušanjima i višemjesečnim zadržavanjem telefona i računara građana Saše Đilasa, koji je mobilnim telefonom snimio automobil kojim se vozi direktor uprave policije Zorice Radulović, koji je snimak proslijedio i njenog supruga Damira Baše, došlo je do nesrazmjernog kršenja slobode, izražavanja i prava na privatnost, koje je nedopustivo u demokratskom društvu i suprotno obavezi minimalne transparentnosti uprave policije i MUP-a. Policija je ovim poručila da je postavljanje pitanja vlastima u vezi upotrebe imovine u državnom vlasništvu opasno i da građane može skupo da košta. Demokratsko društvo tu poruku ne smije da toleriše. Pomenutim građanima su 1. maja 2026. godine pretreseni domovi, uključujući domove članova njihovih porodica. Đilas je satima saslušavan, oduzeti su im telefoni i laptopa, sud je naredio pretres kompletnog sadržaja tih uređaja. Telefoni su pretreseni tek nakon gotovo 4 mjeseca, građanima sve to vrijeme nije bilo saopšteno šta im se stavlja na teret, ni da li se smatraju sumnjičenima ili svjedocima. Uprava policije ih istovremeno u javno dostupnim saopštenjima posredno povezala sa organizovanim kriminalom i hibridnim djelovanjem. Postupak je juče okončan zaključkom da krivičnog djela nema, navodi se u saopštenju HRA. Letonija, Crna Gora, Jovetić, Osmajić i Krstović opet od starta igra i Rubešić. Fudbalska reprezentacija Crne Gore od 18 sati igra treći meč u C ligi nacija i juri treću pobjedu. Rival je Letonija u Rigi. Selektor Mirko Vučinić je najavio promjene pred ovaj duel i napravio ih je, mada Sokoli kreću sa 3 najjača napadača kao protiv Kipra. Na premijeri igraju Stevan Jovetić, Nikola Krstović i Milutin Osmajić. Pošteđeni su Stefan Savić i Andrija Bulatović, čija mjesta su zauzeli Slobodan Rubešić, odnosno Vasilije Adžić. Uprava policije otkrivene falsifikovane isprave procesuirani državljani Kosova i Srbije. Službenici policije su u 2 odvojena slučaja na području Ulcinje i Bilog Polja otkrili falsifikovane isprave i procesuirali 2 strana državljana, saopšteno je iz uprave policije. Masovna grobnica pasa, rizik za podzemne vode, jamu u blizini sela Brestice kod Nikšića u kojoj su pronađene vreće sa leševima pasa, kosti, lobanje i drugi ostaci, ne smije biti zatrpana prije nego što se utvrdi da li je zbog takvog postupka došlo do zagađenja podzemnih voda. To je, pored ostalog, vijestima kazao magistar Slavko Hrvavčević, diplomirani inženjer, navodeći da otkriće u tom naselju ne smije, nije samo slučaj nehumanog postupanja prema životinjama, ovo je priča o zaštiti prirode, podzemnih voda, odgovornosti institucija i poštovanju zakona, kazao je on. Nastavlja se spor države protiv Budve, odbijen zahtjev za izuzeće sutkinje u sporu vrijednom više od 29 miliona eura. Predsjednik Kotorskog osnovnog suda Srđan Klikovac odbio je kao neosnovan zahtjev pomoćnika opštine Budva za izuzeće sutkinje Sandre Đurišić u sporu države protiv te lokalne samouprave vrijednom više od 29 miliona eura. To stoji u rješenju od 28. septembra u koje su vijesti imale uvid. Trump, Evropa pristala da oslobodi zalihe dizela. Evropske zemlje saglasile su se da oslobode zalihe dizela, izjavio je predsjednik SAD-a Donald Trump, nakon što je Bijela kuća izvršila pritisak na vlade da to učine kako bi se obuzdao nagli rast cijena goriva povezan sa ratom u Iranu. Evropa je upravo pristala da oslobodi ogromnu količinu svojih velikih zaliha dizela, Proces će početi odmah, napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Sukob policije i srednjoškolaca u Francuskoj. Interventna policija sukobila se danas sa srednjoškolcima širom Francuske, dok su sindikati pozvali nastavnike na štrajk, a vlada predsjednika Makrona pokušava da obuzda sve nasilnije proteste zbog uslova u školama i njihovog finansiranja, piše danas novinska agencija Reuters. Von der Leyen, dogovorili smo se kako da pokušamo da odblokiramo eurointegraciju Sjeverne Makedonije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas u Skoplju da se sa premijerom Sjeverne Makedonije Hristijanom Mishovskim dogovorila kako da pokušaju da odblokiraju eurointegraciju njegove zemlje. Von der Leyen, pripremamo se da granice Crne Gore postanu granice Evropske unije. Pripremamo se da granice Crne Gore postanu granice Evropske unije, vremenom i da Crna Gora pristupi Schengenu, saopštila je danas predsjednica Evropske komisije von der Leyen. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da je nova administrativna zgrada granične policije u podgoričkom naselju Zagorić namijenjena jačanju koordinacije među crnogorskim organima za granicu i migracije, otvorena danas i predata MUP-u od strane Međunarodne organizacije za migracije. Svjetske cijene hrane na najvišem nivou gotovo 4 godine. Svjetske cijene hrane porasle su u septembru na najviši nivo gotovo 4 godine, jer su poremećaji u logistici zabrinutosti zbog vremenskih prilika uticali na tržišta poljoprivrednih kultura, saopštila organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Strahovanje od snažnog vremenskog fenomena El Niño podigla su međunarodne cijene šećera na najviši nivo u poslednjih 18 mjeseci, dok je ratom izazvan kolaps trgovine preko Crnog mora početkom prošlog mjeseca pogurao futurese na pšenicu na trogodišnji maksimum. 17:38, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
1: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
2: Oglasi, oglasi. The great protector.

0: Tranquilo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Oglasi, oglasi.